0: Manet överledningar allergier med att dela att sägset utrör med att doktor man i kategorifsilavarna Roberts har vidt upp. What's out though?
1: Ulla gud, CBC har gjort att de är överledning. Och många har sannat. Så vill att det är man och kina att jag lägger kommunisterna John Main 2026-2027 kina och det är unikala och doktor man i 3.7 billion dollars kassatiet och att du nog bara och som att nu när vi är med in och håller och kina och det går så lite av mig att du.
2: Mila, kina och att du mila, kina och jag har haft det. Jag har mått att du är inget du är. Du kan ha haft det unik. Du ni har ta hårt ut kina och jag har gick ut en gång ut där. Där går jag vill ta hemma ut och hemma ut i lojning. Du ni hittar hårt med det. Du kan ha haft det kina och jag kan nämna.
1: Där går kina och jag nika gjort av en part. Där ni har delat med jag har gick ut. Luta har jag kan nämna ni har mat inna kubi. Amma lunu tar akko sig jag mamma sakbik. Eller ni har tullar i nattav tak. Kina och doktor är kanelat ulinja till tjejnut. Amma lo ulinja är kanelat unu kina och doktor är jausunut. Inulag är kuta kina och doktor är tavlag är tavla om ju pyre vinnut. Ulinja är gatanut. Amma lo är kanai doktor är kanel gunnar ne amata inu som kapacitet till tälima ne mot. Nu när vi lulag är doktor är 300 million dollars kallat tjejni tunis jausun. Tak kuli malikali opi me apeksuko tau palleja kunnan neilin mitun. Amisivit ikon makkoti nuna vummi akkaakuni 50 kasat sieni. Amisivit atok tausi malin mata uksuktuu uuttuu tigilugu. Malikali uttinga David Porter. Uhalautu nuna linnukua kaungille joku tau hattaktu hami hattaktu it allat ulluka sarni.
3: The 3-day power outage.
1: Ullunut pingasunut haminga lautilugu pirse hatatilugu pejareatulautu apetsonautilugu maligaleu bemme ipatsa ukausigalautanga border apegalau meju minister hulle kamakotele gikunutu sagaykanne kamalluni tananuta akikumakote khabitsek laikumakote chain kiujolautu takwago wada chengit aulautingilluni geugujai 2026 umerjoko usijauko marnertuti. Ett kapitel i meningen att ta ut en unna bok maligaler till Alexander Sammoktuk kring att vara ett av lagtum. I lulli med ett kapitel i vikot Nagadjau med Harajavjaku lagtuk Sammoktuk maligaler kring Victoria Perry. Och har jag kan i lagtum så ligger dajma i langen i kunikat och takhimman Sammoktuk partiet i länge lagtum med januari med. Pinga sujuk tunu pitu hau tunu honu jomne anamut nuna bumi palesi kutu haksi majuta ko pasi jau dutingit 1982 amalu 1983 kangir sinik on nanut illu ligar dumu maligali uti nukat jangin na haksi majuta kanai jamini ikkaktu ibi kuri lau nginamini amalu illu limu ikkaktu ibi mu uti khujau loktuk August 24 ngulikan. Amaluktau takua hanuktu khatikiga sohtetu mieligang nut mieligang miu nut ilakijau suut amneid naulutik mieligang miu sanidus ukiuhtaktu ku niukkujakalauktuit takua katima khatikattu tis sivulettini nunavumi aku kittuk sosabard amalu illulik Iceland taimalu takua ngilakau ngilleuku teo. Khatigi khattaksi malam mata mea liga ilo ikajukti gisungit. Pinaswa ko siu lauktu mea la takua unalit chajalaga jimmaringit. Nalau naik si lauktu mea liga mea gu takua nukhangat ichi niak tui katuji khatika khattana mani kanatami. Pigi alauksi maning zuk tungilingan iu natapit jyoti lukit. Republican Senator Lisa Murkowski Alaska mukigaktu jokalauktu taman nagu namang itu. Tak wa katuk jahatigi cara hamatik nunalek jua makku.
4: We may have tensions between our capitals.
1: Aku ngeliu kuti hatu nere hatu kalau gawamah hatigi nere jangin kisian itu tahan na unalit saja lagi ni aku cak si main nere hatu. Ukau si hamat anu nak kak si main junusi pun lew jauh gelit ilu kicam nak. Aku tujuh tit isu majak patut. хитунгангиллу нажоқатсахатсиаре харнинги иққанай чаалутиллу таймаатсайнартау Аласками исумаалуутаупаттун Меркаусски таймаалу атана хувиасу лаутту укертартумунуналиннуухаттартуни аммалу иппигусуттуни уналитсаджалерине исумаалуутигижаужоқ аммалу силавасиддипаллеанинга айсламми хаппат пиларерутаханартуин
5: Namit Kaisa, to say, except with the man can't hang me. Tim a silly red lagna, my la, kitamina canina, si among attack, Kuga jumigo hunuk, spinum naptop, and Orea 15, Mutikaratalony, Niglas Natamani 11 milonim, Spinneromato Akago, Nigero Marshoni 20 mid, Niglas Natamani 0 migo Marshoni. Dalor Domilunuk, spinum natu gork, Nigeloni 20. Niglas Natamani 6 million. Akago second Romato Rock, Nigero Marshoni 30 mid, only Natamani 3 Migo Marshoni. Oxoctolid Unuk Novia to go, Nigeloni 20, Niglas Natamani 3 million. Akago Novio Marto Rock, Nigeloni 20 mid, Xeniguano with Doyoni 40 mid 60 more at Romato, only Natamani 1 Migo Marshoni taken it. Oxoctomin. Yakaruk to Charlie Unduk, Nuyanak to Gork, Makotuina Relic, Nigeloni 40 mid 60 Motikarat Talonim, Niglas Natamani 2 Milonim, Akago Nuyo Marta Rock, Kandila Makotuina Relic, Nigero Martini 30 mid, and we clear Marta Rock, Blomitabio Mixani, Nunayum Natamani 2 Migo Martinim. Korlok Tolin Unuk Nuvianak to Gork, Makutuina Relic, Unayung Natamani 3 Milonim, Alelepaleo Matoro Akago, Unayung Natamani 11 Migo Marshonim. The Gotakos Latim Nasriola, taking it Kachang Muni Unuk, Amakago.